0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ellen og Kjetil.
1: Jeg har vært på fjelltur i sommer. Jeg har klatret et fjell, og så det en fyr som gjorde den turen langt mer imponerende enn det jeg tenkte at den skulle være i utgangspunktet. Jeg dro til Romsdalen sammen med kjæresten min. Der det et fantastisk fjell som heter Romsdalshorn.
2: Kult.
1: Det såpass bratt at du må bruke tau for å klatre opp der.
2: Skjønner.
1: Jeg har klatret en del med tau før. Hun har ikke klatret så mye, men vi drar da ut på tur og tenker at dette en sånn ekspedisjon som er liksom i overkant av hva vi kan få til sammen.
2: En date med Kjetil Hugen.
1: Ja, en spennende date. Og det sånn at du må klatre opp i fjellet, og så må du feste deg fast med sånne kiler, og så må du klatre videre, og så må du klatre videre, og du bruker hele veggen, eller hele dagen på å henge i fjellveggen her.
2: Ja.
1: Vi starter opp, kommer oss oppover, går et par tavlengder, som det heter, og så føler vi oss da ganske tøffe. Vi har utsikt nedover hele Åndalsnes, det 1000 meter rett ned, det bratt, det skummelt, jeg har orden på kjæresten der, føler meg litt mann av det, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Så kommer en fyr.
2: En fyr alene?
1: Så kommer en fyr alene, sånn småjoggende bak oss.
2: Hva mener du?
1: Han har ikke tau.
2: Dere er festet i tau og taulengder, og så kommer det en jogg.
1: Det så bratt at vi må ha tau og sikringsopplegg, og han fyren kommer bare med en sånn joggevest forbi oss. Og jeg sier til ham bare, du skjønner at dette dårlig gjort, ikke sant? Her vi på...
2: Det folka fra byen.
1: Ja, vi på en liten ekspedisjon, og så kommer en lokal fyr fra Romsdalen med joggevest og bare jogger forbi. Og han sånn, ja, men de har jo vært her før, og kjenner jo fjellet og bla bla bla, ikke sant? Ok, jeg mister litt av... Vi mister litt av manndommen på vei opp da, mens han holder på. Så klatrer vi da videre, en tavlengde til, og enda en tavlengde. Og så tror du ikke samme fyren kommer bakfra en gang til.
2: Hæ? Har han
1: mens
2: løpt ned
1: vi
2: fjellet,
1: da har holdt på samme fjellet, så har han løpt opp, løpt ned igjen, og så løper han samme fjellet forbi oss for andre gang før vi på toppen.
2: Det gjorde han bare for å ta dere igjen to ganger.
1: Jeg fortalte han at du har ødelagt denne turen for oss.

0: Brennheite spørsmål.
1: Ny uke, ny måned, ny sesong og nye muligheter til å stikke av med en middag for to hvert 3000 kroner. Premien går som vanlig til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Og høstens første deltaker skal få presentere seg selv. Hva heter du for noe?
2: Sissel Marit.
1: Sissel Marit. Hvor gammel du, Sissel Marit?
2: 46.
1: Og hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Valdres.
1: Følg med.
3: Hva det morsomste du har gjort i sommer?
2: Bada i parken.
3: Mm-hmm. Hvilken app bruker du mest tid på?
2: Facebook.
3: Hva har du på deg akkurat nå, Sissel Marit?
2: Nattkjol og strikkejakke.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: Trondheim.
3: Hvorfor det?
2: Trønderen.
3: Hva slags insekt mest irriterende?
2: Sjølinsekt.
3: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
2: Donald Trump.
3: Hadde du en sommerflørt i sommer?
2: Nei, dessverre.
3: Hva det verste med jobben din?
2: Jeg måtte ta avgjørelser som sjef.
3: Hva ditt beste barndomsminne?
2: Være på stølen om sommeren.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Høg, mørk og 46.
3: Hvem lager mest drama blant vennene dine?
2: Svigerinna mi.
3: Ok. Og der gikk gongongen.
1: Donald Trump, siste kjendisen du har sett.
3: På ekte.
2: Nei. Men hugs jeg i rus, da.
3: Og for deg som akkurat har kommet til, Sissel Marit har falt ned en trapp og ligger på sykehuset med noe brudd. Så da det lov å surre litt. Men du surra deg godt i gang her, altså. Du har svart på hele 12 spørsmål.
2: Oi. Ja, ja. Så, det spørs.
3: Ja, det kan holde.
2: Det kan holde.
1: Ja, så var det veldig morsomt at selvinsekt var det verste insektet. Jeg koste meg med det. Du må ha god bedring og en fortsatt fin dag, Sissel Marit.
2: Takk, jeg håper jeg snart får mer dop, så jeg glemmer dette her.
1: Og til deg som hører på, hvis du synes dette hørtes gøy ut og vil være med i morgen, så send oss en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Vi har en helt ny konkurranse å friste med denne mandagen,
1: ja da.
0: Hvor vi skal gjette hva du som hører på jobber med. Og i dag så skal vi til Kristiansand og en kar som heter Kasper Eriksen. Hei og god morgen, Kasper.
2: God morgen, god morgen.
0: Jeg var i Kristiansand i går. Er det like fint i dag?
2: Ja, nå begynner sola å skinne.
1: Ja, ja, ja. Og Kasper, det som er reglene er Kjetil får stille et spørsmål, jeg får stille deg et spørsmål, det blir ja og nei spørsmål. Og så skal vi prøve å finne ut av hva du jobber med. Hvis vi tar riktig, så vinner du 1000 kroner. Så er vi klare for konkurranse, eller?
2: Nå er jeg klar.
1: Ja, er klar.
0: Dette kommer litt brått på, men sånn er det jo første dag på jobb etter ferien. Men jeg har jo en mistanke, siden jeg har vært i Kristiansand noen dager nå, så har jeg jo selvfølgelig en mistanke om hva du jobber med. Og spørsmålet mitt er, bruker du uniform på jobben?
1: Veldig direkte.
2: Ja, du kan kalle det uniform, men det... Ja. Ja,
0: du har jo spesiell jobbpåkledning.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Da føler jeg at vi, liksom, hvis vi er ute og jobber med noe snekring og noe greier. Tror du ikke det? At han har på seg sånn belte med hammer og sånn type ting?
0: Altså, ikke,
1: liksom, at vi er i det land. Det er jo jeg som skal stille.
0: Lite bare, er det, noe, er det den
1: Nei,
0: uniformen?
1: Kan ikke, du kan ikke stille flere spørsmål. Okay. Det er min tur. Ok, så den infoen vi har er at han bruker litt uniform. Litt uniform. Hva er vanlig å bruke uniform på da? Kanskje, jobber du i høyder?
2: Nei, det er ikke så ofte. Av og til.
1: Ok, så han er ikke oppe i høyspentledning. Men han kan være på et tak. Jeg tenker at han er en snekker eller noe sånt.
0: Jeg tenker at han er fisker. Jeg har vært på fiskebrygda og spist så mye god fisk og sjømat. Og når du er fra Sørlandet da, så er det klart du er fisker.
1: Når er det en fisker jobber i høyden, Kjetil?
0: Nei, det er hvis du må opp i masta da, for å reparere noen fiskegreier der eller noe sånt.
1: Ja, det er sant. Men jeg føler vanlig. Jeg tror Kasper er snekker, men ok, vi må jo bli enige her. Så hva skal vi gå for? Fisker eller snekker?
0: Jeg tenker at du kan få ha veto og bestemme på denne. Jeg er ikke 100% sikker på fisker.
1: Ok, men du tenker siden det er Sørlandet, så går vi fisker?
0: Ja. Det er ikke noe særlig forutinntatt.
1: Kasper, jobber du som fisker?
2: Nei.
1: Nei!
2: Nei.
0: Det var dumt for deg.
1: Da ble det ikke 1000 kroner i dag, Kasper.
2: Nei, men det går fint.
0: Men hva jobber du med?
1: Du er rørlegger. Jeg var inne på noe. Uansett, Kasper, var det nydelig å ha deg med oss. Må du ha en nydelig dag videre.
2: Jeg liker med
0: det. Ha det godt. Hvis du som hører på har en rar jobb som vi kan gjette på, kan du ikke sende oss en melding?
1: Ja, kodord morgen og navnet ditt nummer 19.

0: Kan du huske hvordan du lærte deg å svømme? Vi skal høre om ikke veldig lenge ifra Frank Løke. Velkjent håndbandspiller og litt av hvert annet. Han lærte å svømme på en heller, ja, det var ikke kult. Det var ikke kult i hele tatt. Følg med! Ja, følg med.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema.
1: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

Jeg må bare lufte huvudvännen. Jag må bare dra til mamma og så må jeg ha det tid for meg selv og tenke noen gode tanker, så ha det så lenge, sa hun. Til Jason Aldean som lurer på hvor lenge er den der lenge i ha det så lenge? Er det veldig langt? How far does a goodbye go?

0: produkt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Åh, du søt da.
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
6: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
6: Biltema.
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Musikken har stillnet, du har vind I håret, og jeg tror jeg vilt og varig forelsket. Ty Myers kommer med Ains of the Earth.

0: Fra Little Big Town til Norges største country-artist for tida, nemlig Tobias Steen, som kollega Guro Trinterud har pratet med, og hun lurt på hvilke artister han hører på.
1: Jason Isbell, Watch House. Det siste er hvor nye albumet til Noah Kahn. Ikke så dumt da, altså. Parker McCollum, Gregory Al Isaacov, og George Strait, og Alan Jackson, og... Odny, herregud. Odny.
2: Er det godt spennende, altså, partistene
1: dine? Det er det, da.
2: Så du er liksom fra liksom, det gode gamle erke-country med Alan Jackson til ja. Liksom, nye ting?
1: Ja, ja? Egentlig.

0: ute og flytte I sommer? Ja, I så fall. Har du vært I et land hvis du bare har mellomlanda der? Det var en av de tingene som Ellen og Kjetil, som du hører her I morgensendinga vår, pratet om her på PT Country I dag tidlig. Og Ellen, hun mente at ja, det teller med på lista.
1: Jeg landet en gang I Kuala Lumpur, var på flyplassen I 12,5 timer. 12,5 timer, jeg sov I en stol på den flyplassen. Så jeg føler jo på en måte, når jeg kom hjem fra backpacking, så sa jeg at jeg også hadde vært der. Ja. At det var en del av på en måte, min reise.
2: Jeg føler jeg var litt inspirert av den der fine klubbelyden din, at hvis du ikke har fått k-k-tunk-stempel I passet, så har du men, på en måte ikke vært der. Du har vært I transit.
1: Ja, men unnskyld, jeg var I Hellas I sommer. Jeg fikk ikke stempel I passet. Men du har vært... Du, vi kan ikke ha så gammel referanse. Unnskyld, har du hørt om Schengen og sånt, eller? Jeg reiser I land etter land, uten passet, på en måte. Hva mener du?

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.